0: fmpotterdoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
6: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ、青木浩太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: はい、ゴールデンウィーク明けじゃない人もいるかもしれないね。
1: そうですね、
0: 昨日とあの今日も休んじゃって15連休ぐらいしちゃってる人とかいるかもしれないですけどね。5月8日の日曜日です。あ、日曜日じゃない、1166回目。俺がなんか連休ボケしちゃってるのかな。なんかもう曜日感覚がないよね。
1: そうですね、
0: ほら仕事してるからね。
1: そう、わかります。
0: わけわかんなくなっちゃって、はい、また金曜日来ちゃったと。この間来たばっかりなのになっていう感じがしますけどね。だからこう 1週間の間にもう3回来てるからね。先週の金曜日と、うんうん、で月曜日来たし、
1: あ、
0: うん、でまた今日来てるから、うん、ちょうどあの8日間の間にね、3回も水戸にいるというね。で泊まったりもしてるから、はいはいはい。いやー、しかしね、この間松本行ってきたじゃん。
1: はい。
0: 長野県って行ったことある？
1: 通っただけですね、私は。
0: ああ、じっくりはない。
1: ないです。
0: 俺長野県が田舎なんですよ。
1: あのお父さんの、はい、
0: 父方のじいちゃんが山の内町って言って、よくさ、猿が温泉入ってるとこあるじゃん、地獄谷温泉って、あの近くでね、うんうん、で毎年その

0: 父方のじいちゃんの生まれのところに親父のいとこがいて、
1: はい、
0: そこに泊まらせてもらって、小さい頃から毎年志賀高原ちょっと抜けたとこなんだけども、うん、長野のちょっと上の方なんだけど行っててさ、だから長野っていうとすごく親近感があって、
1: うん、
0: でまあリンゴとかさ、
1: はい、蕎麦とかね、
0: 蕎麦とかね、そうですよね。でこの間松本に行った時に、松本の郷土料理屋にさ、
1: はい、
0: 入ろうとしてさ、で入ったんだけど、まずねイワナ、
1: おお、お魚ですね、はい、
0: イワナ、川魚じゃんか、うん、イワナのお刺身って食べたよ。
1: どんな味するんですか？
0: めちゃめちゃ結構油が乗ってて、パサパサしてんのかなと思ったの、
1: はいはい、
0: なんか川魚じゃん、
1: そうですね、
0: 焼くイメージあるじゃん、
1: うん、
0: イワナのお刺身っつって、で、あとね信州サーモンっていうのもあってさ、
1: うーん、
0: それ食べたんだけど、やっぱ2つともなんか油乗ってて美味しかったよ、ね、
1: へー、うん、イワナは白魚になるんですよね。
0: そうで、もちろんね、うん、見た感じはもう本当に本当白身魚で
1: ヒラメとかああいう感じですか？
0: そう、うん、美味しかったね。
1: だ
0: 多分こっちの方だと刺身で出すの難しいんじゃない？
1: あ、そうですよね、
0: その日のうちのその取れたやつだと思うんだよね、
1: うんうんうん、
0: で、あとはね信州牛、
1: お、信州牛、
0: それも美味しかった、ホロホロしてて、うん、で長野ってとってもワインも美味しいんですよ。
1: あー美味しそう、
0: 長野は美味しいんだよ、ワインがなんかね、信州のシャルドネとか、いろいろブドウも良くて、だ土壌がいいんじゃないのよ。
1: あーなるほどね、
0: 長野もね、あと日本酒も美味しいんですよ。
1: あーそうですか、いいですね。
0: で最後そば食べて、
1: はいはいはい、
0: いやーなんか長野はね、何があるのと思ったけど、非常に食が美味しかったですね。
1: 味噌とかも美味しいイメージありますもんね。
0: あ、そうそう、でね、味噌のねせんべい買ったりとかしました、信州味噌のね。でなんかいろいろ美味しかった、またゆっくり行ってみたいなと思っちゃったね。うん、で松本城とかもいいね。
1: 行ったんですか？
0: 行った。
1: あ、私行きたいんです、
0: 松本城。松本城めちゃめちゃいいよ。
1: 行きたい、
0: ね、出張行くとさいろいろ行くのよ、
1: はい、
0: 岐阜城も行けばさ、岡山城いろいろ、小倉城も行ったけど、いろいろとりあえずなんか城見とけみたいあるじゃん、その辺城があるなら見るじゃん。松本城はいいね。
1: え、黒いんですよね。
0: 黒い黒い。でお堀もの感じもいいしさ、
1: うーん、
0: もう景観がいいね。
1: そうですか。
0: だから結構その地方のお城行くとさ、街中にあったりするから、
1: はい、
0: そのバックにビルがあったりとかさ、
1: わかります、わかります。
0: 松本城ないからね。
1: へー、
0: もう写真撮るのにもいいし、
1: タイムスリップですね完全に。
0: いやいや、ほんと素晴らしかった。で姫路城もねすごい綺麗なんだけど、
1: うん、
0: 姫路城何年ぐらい前だっけ、10年ぐらい前、ずっと長いことさその塗り替えたりしてて綺麗にしてたんだけど、はい、俺が行った時はもうその綺麗にし終わった直後だったの。綺麗すぎちゃって
1: 新品すぎる
0: 新品すぎる、もう白感がない、歴史感が全くなくてめちゃめちゃ綺麗なんだけど、これはなんかもう日本の城というよりもなんかこうテーマパークみたいな感じだった。
1: あー、なるほどね。
0: もうちょっと時間が経たないとダメっていう松本城よかったね。
1: そう
0: ですか、行った方がいいよ。
1: あ、行きたい。
0: あ、ちょっと遠い、ここから遠いけどね。
1: うん、そうですよね、
0: 行っただけのことありましたね。うん、さあ、そのね松本もね非常に緑が綺麗でね、この季節はまあどこ行ってもね緑が綺麗なんで、今日のテーマはですね、緑、グリーンです。
1: お、グリーン、
0: グリーンですね、はい。ヤクルトもグリーンだよね。チームカラーもグリーンでいいの、あれ。
1: うーん、
0: 何なん。
1: そうですね、まあ先週行ったんですけども神宮に、うんうんうん、ちょっと緑ユニを配ってる日で、
0: あ、
1: 緑ユニゲットしました。
0: あれいつからさヤクルトってみ緑がてチームカラーになったんだろうね。
1: そうですね、
0: だって俺子供の頃さヤクルトに緑入ってなかったよ。
1: そうですね、しかもちょっとこう黄緑というか派手な緑ですよね。
0: あの緑大好きよ。
1: あ、そうですか。
0: あの緑がいいのよ昔のあの南海のさ、
1: はいはいはい、
0: 深い緑はさ、
1: うん、
0: 強そうだけどなんか暗い感じがしちゃって、子供の頃南海のユニフォームってなんかこう、イメージ的にね、なんかこのユニフォームドラフトで指名されたら着たくないなと思った、ね、勝手に、うん、まあ渋、今思うと、今も大人になって思うと、あの南海ホークスのユニフォーム大好きというか好みなんだけど、子供の頃はな、子供受けしないじゃん。
1: まあそうですね、やっぱり青とかね、うん、赤とかに惹かれますよね。
0: で今のヤクルトのさ、ちょっと蛍光的なあの黄緑、
1: まあ、虫みたいじゃないですか。
0: 斬新だよね。
1: まあ斬新は斬新ですけどね。
0: でもすっかりあれがヤクルトの緑になったじゃん。
1: そうですね。
0: うん、あれだ、あの色もともと大好きだからさ、ヤクルトいいなと思って、昔はあんなんじゃなかったんだけどなと思ってね。うん、ヤクルト緑ですね、
1: はい、
0: 今日のテーマはですね、緑です。まあ、この間緑の日っていうのがありました。5月の4日が緑の日ですね。昔あの緑の日って言ったら4月の29日のイメージありましたが、4月29日が昭和の日になって、5月の4日が緑の日になって、まあ、で今度の20日がね、森林の日っていうのがあるんです。
1: へえ、やっぱり5月は緑ですね。
0: 5月は緑なんですね。だ皆さんが好きな緑のスポット、身近なグリーンですね。家でなんかグリーン育ててる？
1: 植物ですか？うん、全くです。
0: 俺ね、あの育てると必ず枯らすんで、あのフェイクグリーン。
1: ああ、それ十分ですよね。
0: フェイクグリーンで十分で楽しめるから、フェイクグリーンすごいあるよ家に。
1: うーん、
0: ヤシの木とかフェイクグリーンあるからね。
1: へー、
0: うちに。フェイクグリーンのアイビーとかね。あ、いろいろありますね。オリーブとか、
1: うんうん、そうですか、うん、
0: だから身近なお家のグリーンとかですね、あと樹木とか草でなくても、まさっき言ったように奥ちゃんのね好きなヤクルトスワローズのチームカラーグリーンとか、お洋服とかね、
1: あー、あと制服とかね、グリーン使ってるとことか、
0: そうね、グリーンのチェックとかあるしね、うん、小物とか車とか、
1: あ、車多いですね。
0: うん、車なんか森ちゃんとか緑の車好きそうだよね。
1: 好きそうです。前乗ってましたもんね。
0: 昔乗ってたね。
1: カエルカラーね。
0: うん、あとはまあ初恋の女の子の名前が緑ちゃんだったりとかね。
1: あ、緑ちゃんね。
0: 緑ちゃんとかね。
1: 緑川さんとかね。
0: 緑川さん。
1: 緑岡さんとかね。そういう、ね。
0: 緑ガメとかね。昔なんか緑ガメ飼うと風邪ひくとか言われなかった。
1: そうなんですか。
0: なんか知らないけど俺は言われたよ。なんかあの縁日で緑ガメを飼おうとしたら、緑ガメ飼うと風邪ひくんだからとか言われて、そんな迷信があんのかなと思って。
1: 知らないです。
0: あと好きなね食べ物がブロッコリーとかさ、
1: あー、
0: キュウリとか メロンだね、茨城といったらね。
1: そうだ、メロンですね、やっぱり
0: メロンとか ね、いろいろも果てしなくね、緑グリーンにまつわるねものあると思います。はい、ファックスは 029-307-8055 029-307-8055、 メールは fm76@fmparalun.co.jp です。まああのサイマルラジオと検索いただくとね、パソコンで聞けます。あとあのスマホだったらリッスンラジオ、リスラジオで、アプリで聞くことができます。ぜひね、今日も1時半までお付き合いください。今日緑にちなんだ曲たくさんお送りしていきますが、ご自身が監督をなさった1998年公開の映画の主題歌です。小田和正、緑の街。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Friday, Brand New Cruise.
1: Palaloon News Headline by Yomi Uri.
2: 間もなく20度になろうとしています。ちょっとムシムシするかな。ムシムシってほどじゃないけど湿気を感じますね。まあ実際湿度が 89%、 気圧1008ヘクトパスカル、北の風 1.1 メートルです。注意報とか出てますが、後ほど詳しくお伝えします。まずはニュースから。読売新聞の協力です。政府日銀が大型連休を含む1日からおとといまでに外国為替市場で4兆円から5兆円規模の円買いドル売りの為替介入に踏み切った可能性があることが分かりました。日銀が昨日発表した当座預金の増減予測から明らかになりました。先月30日の5兆円規模の介入に続き、円安を抑えるために対応した可能性が高いと見られます。日銀が公表した今月8日の当座預金残高の見通しでは、為替介入で変動する財政等要因が前の日と比べ4兆5100億円少なくなりました。市場の事前予測では最大5000億円程度の増加で、差額の4兆円から5兆円程度が介入額と推計されます。円買いドル売りの為替介入が行われると、民間の金融機関が日銀に預ける当座預金から円建て資金が国庫に移り、当座預金残高は減ります。資金の決済は2営業日後となるため、連休前の1日と海外市場で取引が行われた4日からおとといまでの分が8日の見通しに反映されます。1日と4日おとといには外国為替市場で短時間に円が急騰する場面が見られました。福島県郡山市の磐越自動車道上り線でおととい、高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒1人が死亡した事故で、警察は昨日バスを運転していた新潟県胎内市の無職和歌山哲夫容疑者68歳を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。容疑を認めているということです。現場付近に目立ったブレーキの跡はなく、警察は減速することなく衝突した可能性があるとみて調べています。発表などによりますと、和歌山容疑者はおととい午前7時40分ごろ、郡山市内の磐越道上り線でマイクロバスを運転し、道路左側のクッションドラムとガードレールなどに衝突させ、生徒1人を死亡、17人に重軽傷を負わせた疑いです。速度の見極めが甘かったのが原因、制限速度が時速80キロの区間で90キロから100キロ出ていたと和歌山容疑者は話しているといいます。バスには新潟市中央区の私立北越高等学校の1年生から3年生の男子ソフトテニス部員が乗っていて、新潟市西区の高校生稲垣博人さん17歳が反対車線まで投げ出されて死亡しました。他の生徒5人が重傷、12人が軽傷となり、後続のワゴン車の2人が軽傷を負いました。稲垣さんはバス最後尾の4人掛けシートの右から2人目の位置に座っていました。警察は稲垣さんが、前方部からバスの車体に突き刺さったガードレールの直撃を受けて、車体後部から車外に投げ出されたとみています。ガードレールが貫いた方向の座席に座っていた生徒たちが重傷を負ったということです。以上、パラルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パラルン、ウェザーインフォメーション。
2: さあ、続いてお天気です。パラルンウェザーインフォメーション。現在の気温が 19.9 度、まあおよそ20度。今日朝からね、こういった気温なんですね。北の風 1.1 メートル、湿度が 89%。 今日雨の心配ね、 50% なんで、まあ降ったとしてもちょっと弱い雨だとは思うんですけどね。一番降水確率が高い時間帯がやっぱお昼過ぎから夕方にかけてですね。ただこのお天気は回復して、明日明後日は非常にいい晴天に恵まれそうです。今日は26度と、蒸し暑い夏日ですね。曇りなのに、で明日が、晴れで23度、最高じゃん。あさって日曜日24度で晴れ、降水確率 0%、 最高だよ。現在注意報出てます。雷波浪注意報、 茨城県北部南部ともに雷波浪注意報、最近風が強いんですけどね、南部では強風注意報も出ております。まあ今日ね、なんとかしのいで、まあそんなに今日荒れた天気ってほどでもないんですけどね、明日明後日の晴天期待してね、いい週末にしましょう。以上お天気でした。
3: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
4: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
3: 高田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
5: 健康応援会社高田商店です。
6: 令和8年6月6日土曜日にプレイスポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
7: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
8: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
9: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
10: 俺たち水戸同期、
8: 水戸のサポーターと
9: 水戸のリスナーのために
10: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

0: い、5月4日です、
1: その語呂合わせからゴーヤの日です。まあ今日のテーマは緑ですからね、やっぱゴーヤも緑、今日は5月4日で、まあ、そのまま語呂合わせでゴーヤの日で、これは今から29年前1997年沖縄県と JA 沖縄経済連がゴーヤの日を制定。沖縄県では5月を境にゴーヤ、苦売りですね、出荷量が非常に増えるということで。ゴーヤか、あんまり苦い食べ物が僕は好きじゃなくて好き嫌いが多いんですよ。ピーマンも食べられないし、いまだにチンジャオロースが出るとピーマンだけ箸で取り除いてね、お袋に注意されますけど。ピーマンはね、どこが美味しいのね教えてピーマンの肉詰めとかなんでと思うけどね、なんでピーマンに肉詰めちゃってんだよ、詰めなくていいよ肉だけでと思うんだけど、ピーマン肉詰め好きな人多いね。うちの娘も確か好きだと思うんですけど、ゴーヤチャンプルもあんま食べないですね。もうね、ゴーヤチャンプルのチャンプルの部分だけ食べてますけど、沖縄行くと。はい、今日はゴーヤの日です。まあ今日何しようかな夜っていう人はゴーヤの日だからね、ゴーヤなんかいいんじゃないですか、うん。さあ今日のテーマは緑です。グリーンいただいております。はい、メッセージいきましょう。皆さんからいただいたメッセージをの中から毎週いつメール対象を選ばせていただいております。メール対象に選ばれますと番組特製カフェつくるさんコラボフライデーブランニュークルーズコーヒードリップ高太郎ブレンドをプレゼント。先週のメール対象はサブスクより FM さんじゃん、おめでとう。送るからお名前と住所送ってください。その前の週の山爺さんもまた僕の手元には住所とお名前が来てないので、あれね、前受賞してもね、その都度その都度住所はやっぱ個人情報なんで、削除しちゃうんでね、改めて毎回くださいね。山爺さんにも送りますからね、もう送ったけどっていう、ごめんなんか届いてない。お名前と住所送ってください。サブスクより FM さんもお名前と住所送ってください。コーヒードリップをお送りします。さあ行きましょうか。今日はですねこの方からです。ラジオネームムー君、高太郎さん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ緑、グリーンですが、私の日立の電動工具がグリーンです。あ、電動工具はグリーンっぽいね。なんかそういう工具ってグリーン、深緑みたいな、そんなイメージある。大工さんはマキタ派と日立派で2大派閥でいろいろ色が選べます。中でも日立はイメージカラーがグリーンです。今は亡き親方が最初に買ってくれた電動工具がグリーンでした。それからずっとグリーンにしています。ああ、大事にしてるんだ、そういうのもね。最初に買ってくれたグリーン、そこからずっとね、グリーンで通してるっていう、職人さんですね。はい、ありがとうございます。曲ね、ムー君のリクエスト後でかけます。ラジオネームフェニックスさん、小太郎さん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ緑ですが、私は5月4日の緑の日が誕生日、おお誕生日だった、今週の月曜日が、おめでとう。そうでしたか。ゴールデンウィーク中の誕生日の人結構私の周りにいましてね、奥ちゃんだったり、月曜日のあかりさんだったり、ゴールデンウィーク中に誕生日とかだと、小学校時代にね、学校でおめでとうなんて言われるじゃん。だから結構その学校がないから、うちの弟が11月3日の文化の日が誕生日で、学校でおめでとうって言われることがなくて嘆いていたのを覚えてますけど、私も3月30日生まれで祝日じゃないんだけど、絶対春休み期間中なんで、学校でおめでとうって言われるのが非常に羨ましかった、みんな。だから5月4日もね、学校ないからみんなから教室でおめでとうって言われることがないんだよね。フェニックスさんも緑色が好きで緑のバイクに乗っていますし、過去には緑色の車に乗っていたこともあります。一番好きな緑色は何週間か前にメールさせていただきました庭に育つサヤエンドウのグリーンです。ちょっと濃いめなグリーンですが食欲をそそります。やっと白い花が咲き始めて、下の娘が大興奮です。はあ、いやいや、リクエストさつき緑さん 俺もね、あのリクエストしたんだよ、その奥ちゃんにさつきみどりさんないかなって、ちょっと探し当てられなかったみたいで、うん、いやでもね、そのさやエンドはこれ楽しみだね、非常に。またそうやって一緒にね、娘さんと一緒に楽しめる共通のことがあるっていうのは、絶対娘さんもさ大きくなってからも絶対覚えてるし、いい思い出になってるはずだしね、それは非常に、素晴らしい、うん。ラジオネームひろのりさん、青木さんおはようございます。はい、あかりさんの番組への乱入とても楽しかったですよ。そうなんです、私さっきも言ったように松本に行って、で日曜日の夜に水戸に帰ってきて、で月曜日のお昼からの水戸市内のホテルで、司会だったんで、それ寄ったんですよね、うん。さあ先週のレトロでは思い出せなかったんですが、昔よく見た三輪トラックを先日常総市内を走っているのを対向車で見かけました。オールウェイズの世界じゃんそれ、オート三輪でしょ、それ走ってんのまだ、すごいねそれ、レトロだなこれ、マジか、どんな人乗ってたそれ、まだ現役で走ってたんですよね。子供の頃は大きく見えたんですが、後で調べてみたら実際は、積載量が2トン車ほどだったらしいです。メーカーはマツダだったんですねっていう。へえ、そうですか。子供の頃近所にオート三輪止まってた記憶はあるけど、走ってんのあんま見たことないね。なんかあのオールウェイズの三丁目の夕日、あれ原作者が、原作ね西岸良平さんで、あれ私ビッグコミックオリジナルで今読んでるんですけど、もうそうだな、高校生ぐらいからずっと読んでんので、三丁目の夕日っていう、でオールウェイズはつかないんで原作は、で漫画の中ではね、あの鈴木オートっていう主人公の、あれはまあ映画とかだと堤真一さんが演じてる鈴木オートの社長がオート三輪に乗ってるんだけど、漫画の中ではオート三輪が走る効果あの音がね、バタバタバタバタバタって書いてあるの。だから、あそうか、あんまりこう実際走って見たことないけど、オート三輪っていうのはバタバタバタバタって音がするんだと思って、その三丁目の夕日を漫画を見てね知ってるんですけど、バタバタバタバタって言ってた、はい。ひろのりさんもね、ありが、自分のおばの名前が緑ですだって。はい、一旦 CM 行って占い行って、ムークのリクエスト行きます。
0: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: おう、お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
9: リトーズハーレスミュージックステーション 76.2 FM。

0: 7時52分になりました。占いのコーナーです。ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の石晶グループの提供でお送りします。では生まれつき別に運勢をご紹介していきますんで、よく聞いててください。まずは4月からです。ルーティーンを守ろう、やり方を変えずに、時間を無駄にせずに。ラッキーフードはナポリタン。おお、レトロだね。5月生まれ、状況は2点3点しそう、相手の話も変わりやすい、万事慎重に。ラッキーフードはとろろそば。おお、こないだ長野で食ったぜ。6月生まれ、できない言い訳を並べるよりも計画を実現させる方法を考えよう。ラッキーフードはチキン南蛮。7月生まれ、自分から動けば間に合ってよかったという展開になるはず。ラッキーフードはガパオライス。タイ料理だね、ガパオライス。8月生まれ、何か決めるときは自分の都合だけでなく相手の希望も聞くこと。ラッキーフードはいなり寿司。9月生まれ、疲れていて体がよく動かない、急ぐと怪我をしやすいので注意を。ラッキーフードは豆もやし。渋いね。10月生まれ、目的に向かってまっすぐに、よそ見せずに進めば順調にいく日。ラッキーフードはエビチリ。11月生まれ、同じミスを繰り返しそう、少し落ち込む、原因は何かを考えよう。ラッキーフードはわかめサラダ。12月生まれ、家庭の味が福を呼び込む、懐かしい味もいい、食を大事にしよう。ラッキーフードは豆腐の味噌汁。1月生まれ、愛想よくしよう、それだけで月が早舞い込んできます、年上を立てておくといいでしょう。ラッキーフードはソフトクリーム。はい、そして2月生まれ、成就運あり、地道な努力が報われ、ご褒美のような幸運に恵まれる日。ラッキーフードは豚骨ラーメン。はい、おしまいに3月生まれ、計画がうまくいかない場合は他の道を探ってみると進展するでしょう。ラッキーフードはアジフライと。皆さんいかがだったでしょうか。ちょっとね、ゴールデンウィーク疲れの方も多いと思いますけどね、もし余裕があればラッキーフードなど召し上がっていただいて運気を上げていきましょう。以上、ハッピーホロスコープでした。
1: 石晶アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは石晶タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の石晶グループの提供でお送りしました。来ました。はい、今日はね、グリーンいっぱいいただいてるんですが、ムー君のリクエストにお答えしちゃいましょう。7時55分です。はい、この後は交通情報、スポーツと続いていきます。グリーンで愛歌。

0: FM Pod CO JP。
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: ミニクーパーどこか買い取ってくれるところないかなと悩んでいるあなた、中志菅谷の M ズコレクションなら車検や修理、オイル交換はもちろん板金塗装、買取にもご満足していただいています。ユニオンジャックが目印の M ズコレクションはミニクーパーの専門店です。
5: FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

はい、時刻が8時を回りました。今日も坂戸町のスタジオから生放送、フライデーブランニュークルーズ1回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場、エアー21車検、和光自動車の提供です。さあ、まずは常磐自動車道です。常磐道渋滞箇所ありません。まあ、ゴールデンウィーク中ね、だいぶ長い渋滞してましたけどね、今日は渋滞箇所ありませんよ。ただ、東京方面向かわれる方、三郷の先、首都高ね、6号線はもうすでに渋滞してるんで、その常磐道区間は渋滞ないんですが、その先ね、都心や都心抜ける方はご注意ください。かなり時間かかりそうです。はい、変わって市内です。国道6号枝川方面から市毛十字路にかけて2キロの渋滞。同じく6号です。市毛方面から若宮団地入り口にかけて2キロ、さらに6号浜田町方面から坂戸町にかけて300メートル、茨城町方面から坂戸町は500メートルの渋滞です。さあ、変わって国道51号です。塩ヶ崎町方面から六反田町交差点にかけては1キロ、50号バイパスは坂戸町方面から吉田小学校南にかけて1キロ、県道水戸上津線偕楽園方面から千葉原にかけて1キロ、50号バイパス方面から千葉山にかけては 1.5キロ、そして偕楽園方面から千葉山500メートルの渋滞です。変わって国道349号です。中市方面から水戸市気象台前にかけて1キロ、さらに349号、枝川方面から青柳町にかけて300メートル、118号方面から青柳町は500メートル、さらに中市方面から青柳町1キロの渋滞です。変わって50号、大工町方面から泉町3丁目にかけて500メートル、さらに50号、大塚町方面から赤塚2丁目にかけて500メートルの渋滞です。おしまいに県道水戸岩間線、50号バイパス方面から表町にかけて300メートルです。交通量はまあいつも通りに戻ったかなというところなんですが、この後またね、さらに渋滞箇所増えるかもしれません。交通情報センターからの最新情報、次は

0: 35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証取得工場、エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。

はい、5月8日の金曜日、1166回目です。今日の日の出、ちょっと日の出はね今日は見られませんでしたが、4時36分、まあこの時間の日の出になってくると、私毎週水戸に向かうときにだいたい4時15分ぐらいかな、今家出るんですけどね、もう家出るときには明るいです。そんな季節になりましたね。まあ、あの冬の間はね、家出るときは真っ暗で行くのやめようかなと迷うときもあるんですけど、もう家出るときに明るいとね、ルンルンで水戸に向かってきますけど、日の出が4時36分で、日の入りも随分遅くなったね。6時32分です、日が暮れるのが。まあまだまだ日が伸びて、今年の夏至が6月の22かな、21かな。うん、そこまで日がどんどん伸びていきますが、まあそれと同時に、あの気温もどんどん上がってきてね、まあ夏日のうちはいいんですけど、真夏日になってね、猛暑日になっていきます。まあここからはほとんど毎日熱中症に注意しましょうみたいなことをだいたい半年間ぐらい言い続けるんかもしれませんが、半年間ってわけいかないです、そんなじゃないけど、9月ぐらいまで、6、7、8、9、あと4ヶ月くらいか。いやー、まだギリね、まだギリこう気候いいね、そんな季節があと2週間ぐらいですか。6月の声聞くと、もう蒸し暑い、今日も暑くなるよ、熱中症気をつけようみたいな感じになってくるんですかね。あ、いつ梅雨入りするんだろうってなって、で梅雨明けいつだろう、明けたね。昔はあの梅雨明けがすごく嬉しかったんだけど、今梅雨明けしても次待ってるものがね、うん、昔の夏ともう全然物が違うから、早く梅雨明けて夏来ないかな。まあいつまでたっても梅雨の中にいるのも嫌だけど、梅雨が明けたらあの夏かっていう感じになっちゃったでね、もうこれはどうしようもないんですかね。さあ5月8日、今日のテーマは緑、グリーンです。皆さんが好きな緑のスポット、身近なグリーン、お家で大切に育てている植物、樹木や草ではなくて、お洋服や小物、雑貨、愛車、皆さんの周りの緑さん、緑ちゃん、うん、お待ちしてます。ラジオネームけいこちゃん、ありがとうございます。グモーニング、こうたろさん、奥ちゃん、森林。昨日息子が福島県の喜多方へラーメンを食べに行きました。私が家に帰ってきたら、伊佐住神社っていうかな、の立べこ守りが置いてありました。お守りか、キーホルダーになっていて、赤べこが立っている、あ、そのべこねが立ってるから立ちべこなんだ。赤べこが立っている姿が可愛い、紫色でいいのかな、紫色で合ってるこれね、お守りです。息子からのお守りのプレゼントはとっても嬉しかったです。プラス御朱印があったらと贅沢なことを言ってはいけませんね。何につけようかなと考え中です。そうか、お守りね、立ちべこだから、なんかこうお守りとしてねつけちゃって、なくしちゃったら困るなーなんてもあるよね、そういうのってね。うん、さてテーマ、パッと浮かんだのは次男です。緑が大好きです。幼稚園の頃スモックを作りました。緑のチェックにポケットはカエルの形のポケットをつけました。バッグも緑のリュック、中にはチェックの袋とチェックもいろいろな柄があるんで、布選びが楽しかったです。ディズニーに行ってもモンスターズインクのマイクが好きで、カチューシャもマイク、 T シャツもマイク、お土産もマイクでした。大人になって腕時計のベルトが緑でした。本当に好きなんだね。好きな色が幼い頃からあるっていいですね。いやでも結構その色の好みって変わるじゃん。で もちろん僕はずっと青が好きで、まあ、困ったら青なんですけど、ネイビーとか。でも最近ね、例えばあのアマゾンとかで洋服買おうってなって、これ気に入った、何色にしようかなって、ほらあの色があるじゃない、何色とか、結構緑を買うことが多いですね。いや最近の緑率っていうのは、多分40歳ぐらい過ぎてから何かと緑あるかな、この同じシャツの色で緑あるかなっていう風な好みになってきて、私のスマホケースの、
裏が、まあ、スマホケースが人工芝のスマホケースになってるんですけど、これ緑だしね、だいぶ緑多いね、私ね、緑か青かっていうところですかね。リトルグリーンマン稽古でしたって何それはい、稽古ちゃん今日もファックスありがとうございます。最近皆さん夜中というか深夜テレビ見てて気がついた方いらっしゃいません？まあ3月で終わっちゃったのかな、1月から3月まででハイスクール鬼面組のリメイク版やってたんですよ。で今日実はその鬼面組のリーダーの一同礼くんの誕生日なんですね。で鬼面組っていうのは1980年から少年ジャンプで連載されて、85年にフジテレビでアニメ化で、一同礼くん今日で何歳になったかというとですね、62歳、意外と若いんでまだね意外とまだ礼くんは62歳なんですね。いろんななんかさ、鬼面組のこう出てくるメンバーの名前がさ、いろいろおかしくてさ、霊越豪くんとか出世清くんとか、あとは物干し大くんとか大魔神くんがいて、あと女の子は川ゆいちゃんとうるちえちゃんっていうのがよくね夢中になって見てましたけど、お送りするのは、当時の主題歌です。これ好きだったなぁね、おにゃんこクラブから派生したね2人組ユニットなんですけど、他高井真美子派でしたか、後ろ指刺され組でバナナの涙。

0: 水戸ホーリーホック本間浩二です。今日もいい天気。 CM の後は青木スポーツ。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ

8時15分になりました。フライデーブランニュークルーズ、続いては青木スポーツ。今朝入ってきているスポーツの話題をスポーツ新聞やウェブからご紹介していきます。茨城ロボッツシーズン終えました。でもね、5月2日3日の試合ね、アダストロや水戸アリーナ行かれた方たくさんいらっしゃると思うんですが、大阪にね、2連戦見事に優秀の美2連勝で、終えることができました。大阪エベッサを迎えての2連戦もうゴールデンウィークでね、本当に2、3の同日でね、こう最終戦だったんですが、土曜日87対81、日曜日が91対79というこのね、2つ勝ってね、終われたというシーズンでした。まあね、今年もちょっと苦しいシーズンではあったんですけれどもね、これで B1 東地区、結果10位ということになりまして、まあ、あと一つね、順位上げたかったんですが、越谷アルファーズには及ばず、勝ち点19で、19勝41敗そうですか、19勝41敗で終わりましたか。はい、またないいところもいっぱいありましたしね、また来季に向けて、バスケファンの皆さんは少しお休み、先週かな、結婚式の打ち合わせやりましたが、B リーグの選手でしたよ。だからやっぱり6月なんですけどね、やっぱりシーズンオフで6月がやっぱりバスケの選手は結婚式挙げる人が多いみたいで、楽しみですね、B リーガーと。で、おととい司会、それも打ち合わせしたんですけど、それはね、やっぱハンドボールのプロリーグの選手で、その人もやっぱり6月に司会結婚式やるんですよ。だハンドボールも6月がオフなんですって。ちょっとずれるんだけど、バスケットハンドボールってのはシーズンが一緒で、ちょうどあの

リーグ戦終わって6月なんですよつって、6月に僕はハンドボールのプロ選手とバスケットボールのプロ選手の結婚式の司会をね1週間違いでやることになりました。

まあ、これをねちょっと反省して、また次の試合がね、まあ、残り試合少ないんですけれども、次浦和レッズ戦が明日ですね、明日行われます。はい、これ経津電機スタジアム水戸で今度は浦和を迎えることになりました。まあ、本間浩二 GM がねかつてプロのキャリアをスタートさせた浦和レッズ戦、まあ、この間はね浦和でね、やった時は完敗でした。これは2対0で負けましたんで、3月7日のリベンジということで、今回はホーム戦、経津電機スタジアム水戸でね、もう迎え撃って、はい、リベンジしましょう。明日です。天気良さそう。明日すごい天気いいし、最高気温23度、降水確率 0%。 いいな、チケット持ってる人。2時キックオフです。いやー、もうちょうど司会やってるわ、気になるな。水戸ホーリーホックは明日経津電機スタジアム水戸で J1 特別大会地域リーグ、第16節浦和レッズ戦です。それを含めてこの地域ラウンドですね、あと3試合ですね、全部ここからが経津電機スタジアム水戸でのホームゲームになります。次が16日の土曜日、東京ヴェルディ。今日のテーマが緑ですけれども、緑がチームカラーのね東京ヴェルディを迎えるのが16日、さらに24日の日曜日は川崎フロンターレを迎えるということになっております。はい、現在順位がですね、この間負けちゃったんで、その特別大会のイースト10チーム中7位というところで、まあ、まだまだね、6位が浦和レッズなんですよ。なのでこれを叩いて一つでも上に行ければなといったところですね。さてプロ野球は昨日がお休みでした。ゴールデンウィークね、8連戦とか9連戦という、ね、チームがいっぱいあった中ですね、今日からまたプロ野球が始まって、で少しするとこの交流戦が始まります。今日セリーグは、中日対巨人、はい、バンテリンドーム、阪神は DeNA と甲子園球場です。はい、広島はヤクルトを迎えてのマツダスタジアム、全部ナイトゲーム。パリーグです。ベルーナドームでは西武対楽天、京セラドームオリックス対日本ハム、みずほペーペードームではソフトバンク対ロッテ。五十嵐亮太さんが中田翔さんと今番組やってるんですよ。パリーグ TV っていうところで番組やってて、五十嵐亮太がパリーグの優勝を西武と挙げてました。始まって今の時点で、はいはい、西武がいいっていう、もう聞いてて驚きましたけれども、3試合です。現在ね、今のうちにね順位とか言っときますかね。今だったらね順位をね、言いたい季節でもありますんで、今の順位がセリーグが阪神が首位で、これゲーム差なしじゃんね、ヤクルトが2位ですけどね、ゲーム差なしの2位がヤクルト、 3.5 ゲーム開いて巨人と。巨人頑張ってますね、本当。マー君も頑張ってますしね。で DeNA が上がってきてね、4位ですね。で中日が最下位で、広島がその間に入ってね、広島 DeNA 広島中日と。パリーグです。オリックスは強いんだよね。オリックスが宮城が抜けてるのにオリックスが強いんですよ。ソフトバンクがやっぱりね、あんなに調子悪いソフトバンクでもやっぱりちゃんと2位にいるというところで、3位が西武頑張ってますね。で4位が楽天、5位が日ハム、ロッテが、まあ、最下位なんですが、まあ、ロッテとかそのソフトバンクとか日ハムにエンジンがかかってないとはいえ、そんなに離れてなくて、日ハムもね3連勝ぐらいするとすぐにはねエクレス入ってきますんで、ちょっと噛み合ってないだけで、最近ピッチャーがまた抑えるようになってきたんでね、万波とかが打ち始めると日本ハムも出てくるんじゃないかなっていうところで、まだそんなに、パリーグがギュッと詰まっている、まあオリックスが一つ抜けてるような感じですかね。はい、メジャーは大谷さんが昨日ね2本打ちました。久しぶりにずっと26打席ノーヒットが、続いてたんですが、昨日は2本マルチヒットを打ちまして、ピッチャーではねいいんですけどね、防御率も非常にいいんですが、バッティングがねまだ、まあ、大体大谷さん5月6月ぐらいですから、あんまりこうね、心配するなってとこなんでしょうけど、今日今行われているのはカブスですかね、今永が勝ちました。今永ねなんかすごい三振

0: 撮ってたよさっき。8対3で、カブスが勝って今永が勝ち投手になっております。その他で言うとレッドソックスの、吉田正尚がなかなかねスタメンで出られないんですよ。でも3割打ってんですよちゃんとね、吉田正尚、スタメンですね、5番指名打者で打率3割1分なんですけど、なかなかスタメンで使ってくれないんですよね。使えば打つのにね。カブスはあれ打ったかな、鈴木誠也はね、最近鈴木誠也もねすごくいいんですよ。誠也はホームランは出てないですが、なんか1500本安打を打ったみたいですよ、日米通算で。やっぱ高校時代から頑張ってるからね。今日のテーマは緑なんですけど、さっき奥ちゃんと緑のユニフォームの高校野球ってあったかなと思ったらね、鈴木誠也のね出身校の二松学舎がまさに緑でしたね。はい、そしてまあこの間はね井上尚弥とね中谷潤との試合でゴールデンウィークを盛り上がりましたけれども、今ね盛り上がってるのは卓球かな。世界選手権の団体戦が行われておりまして、昨日男女決勝トーナメントの2回戦が行われ、男子の日本はカザフスタンを3対1で下してベスト8入りしました。さらにもう多分メダルも確定してるんですよね、新しいニュースではね。そうもう勝ってドイツにも勝ったん、そうドイツにも勝って張本がすげえ頑張ってて、これでメダルはもう確定したんですよ。張本智和が非常にねストレート勝ちなのでね勝って貢献して、で2大会ぶりのメダルがもうすでに確定しました。だ金メダル取れるかね、銀メダルになるかっていうね、この辺も注目ですね。あとはですね、石川祐希君は、バレーボールですね、イタリアリーグで、プレーオフ決勝第3戦が行われまして、悲願の V と日本人23期ぶり2人目なトロフィーをゲットしたということで、日本代表主将の石川祐希が所属するイタリア一部ペルージャが昨日チビタノーバ可愛いじゃん、あんま強そうじゃないね、チビタノーバチビタノーバとのプレーオフ決勝戦第3戦を3対1で制し、3連勝で、2シーズンぶり3度目の優勝を決めました。負傷から3ヶ月ぶり、怪我してたんですけど3ヶ月ぶりに途中出場して復帰した石川祐希が、イタリア参戦11期目で悲願を達成。いやー、よかったですね、本当にすごいですね。本当日本人が野球だけじゃなくてね、サッカーでもバレーボールでも卓球でもね躍動しているという、そんな中ですね、高校野球の話で言うと、高校野球で導入が検討されている7回制だから、今9回じゃん、でもうただでさえさ10回からはあれなんだっけ、タイブレイク出てこない、あれなんだっけ、タイブレイク、そうあれってワンアウト1塁2塁だっけ、2、3塁じゃなかった、そういう感じで設定で始まるやつで点入りやすくしてね、決着を早くさせてるっていうなんだけど、これ7回制は俺も絶対反対だな、これ暑いから。なんで7回にしちゃうの、7回にしちゃうと出られることかも、国際大会に合わせる、いやーもうね、国際が合わせるこっちにって話じゃない、もうボールも何でもかんでも、ボールはねなんか国際大会にもう合わせた方がいいような気がするんですよ。やっぱね、馴染まないとかさ、飛ばないだろ飛ぶだろっていうのいつもなんか国際大会やったり WBC のたびに言っててさ、でメジャーに行ってっていうんだったら、もう日本のボールもさ国際大会で全部統一させた方がいいと思うんだけれども、野球は7回だよね。そうそうね、ピッチャーで投げる子も少なくなってくるし、どんどんなんかスタミナがなくなっちゃうでしょ、体力とかね。なのでね、なんでこれ7回、夏の暑い時ならわかるけど、これね春とかも全部ということですか、高校野球の、高校野球は全て7回にするの、これおかしいよね絶対に。これはこう独自アンケートをスポニチがしたところ 90% が反対と、反対だったというね、 中高野球をする小学校中学校高校生らに独自アンケートを実施し、その回答を500チームに調査を依頼し、回答があった300チームの 90% が7回制に反対だったということ。そうだよね、7回制だったらバッターだってね3回しか回ってこないし、9番バッターとかだったら2回とかで、しか回ってこない可能性もあるんじゃないですか。いやこれはね、その子供たちにチャンスが少なくなってしまうのもあるし、投げるピッチャーも少なくなるってことはピッチャーも少なくなっちゃうしね。反対意見は、まあ、導入の周知でなく、まあ、再議論で、賛成している人の意見としては公立校としては7回制の方が強豪私立高校相手に勝機が出てくる勝てるんじゃ、7回だったら勝てるんじゃないかなっていう、まあまあ部員が少なかったりね、そういう選手層のところで言うと7回でギュッとやった方が勝てる確率があるかもしれない。でもそうなってくると今度国際大会でね、勝てるその選手が育たないんじゃないかなっていう感じはしますけどね。はい、以上青木スポーツでした。
1: 週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ、
1: 最大7人乗りトヨタ最小ミニバンシエンタ。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。

さあちょっとだけメッセージ読んでいきましょう。ラジオネームサブスクより FM さん、おお先週のメール大賞おめでとう。あ、住所来てたね、ありがとうございます。山爺さんからも住所来てますね。はい、では先週と先々週のメール大賞の2人にコーヒードリップを私はお家に帰ったら送ります。そのサブスクより FM さん、青木さん、クルーの皆さん、こんにちは。前回メール大賞に選んでいただきありがとうございました。さあ今週のテーマですが、緑。僕にとっての緑は昔通学路に並んでいた街路樹です。夏の日はその木の下だけ空気がひんやりして、まるで小さな避暑地みたいでした。朝の暑さに負けそうな日でも、あの影に入るとすっと体が軽くなって、今日もいけるなと思えたのを覚えています。でもいつの間にか整備で伐採されてしまって、今はその涼しさを感じることができません。亡くなって初めてあの緑がどれだけ日常を支えてくれていたのか気がつきました。皆さんにも、気づけば心に残っている緑ってありますか、という。緑ね、ただ東京って実は緑がどんどん増えていて、特に僕が住んでる豊島区っていうのは、あれなんてことなかったただの公園がすんごく芝生と緑の公園になっているとか、めちゃくちゃ東京に関して言うと緑のそういうスポットが増えてるんですよね。まあ多分自治体によって全然違うと思うんですけど、私が住んでる東京っていうのはだから そのおかげでね、芝生の公園が、駅の近くにたくさんできるようになって移住してくる人が増えたんですよ。というのはその子供をここに連れてきて遊ばせたいとかで、そうするとほら税金もね、税収も増えるし、あすごいうまいなと思ってて、まあ減っているところもね、子供の頃からすると減っちゃってるところもあるんだけど、あやっぱこれじゃいけないっていう動きもね、市町村によっては自治体によってはあるんですよ、うん、はい、ではコーヒードリップ後でお送りしますね。はい、ありがとうございます。ラジオでキャンプたまちゃん、高太郎さん、奥上様、森ちゃん

0: うん、クルーの皆さん、はい、こんちゃーす、魂ホーリーホック茨城ダービー乾杯。さすがに序盤、前半序盤で一人少ない状態では前回勝っているとはいえ、王者鹿島には厳しかったですね。ここまで15試合を振り返って、ハードワークからかレッドカードが多すぎるな、と思います。明日は前回完敗して調子を上げてきている浦和戦、そうね、浦和を前回は勝ったんですけれども、あ、今回そういうわけにはいかないでしょうしね、いろいろ対策も練ってきていると思いますし、多分あの他のチームもね、やべえ、ホーリーホックやるぜ、うん、ちょっとあの警戒だっていうなってきてると思うんですよね。さあ、あのここでホームで一種を報いたいと思います。みんなで応援しましょう。さあ、今週のテーマですが、今吸っているタバコのパッケージが緑です。あとは昔コント番組の夢で会えたら懐かしい、清水美智子さんが演じていた緑というキャラが好きでしたちょっと思い出せない。今日もお帰りの際はセーフティードライブで、リクエスト曲はミノモンタの逆襲、トンネルズ。ミノモンタさんの本名がミノリカワ、緑じゃないよこれ、ミノリカワのりおだから、緑だから、ミノリじゃなくて、では一旦 CM 行って2回目の交通情報です。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年からミトホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たちミト同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

8時36分になりました。2回目の交通情報です。パレルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸の提供でお伝えします。さあ、では交通情報センターからの最新情報、まずは常磐自動車道、高速道路常磐道は上下ともに渋滞はありません、順調です。ただ上り線、これから東京方面向かわれる方、三郷インター、料金所先、高速道路首都高の6号線三郷線はもうすでに混んでますんで、東京都心またそれ以降抜ける方はご注意ください。常磐道区間内では渋滞はありません。変わって市内です。国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて1キロ、同じく6号市毛方面から若宮団地入り口にかけて1キロです。変わって国道50号バイパス、坂戸町方面から吉田小学校南にかけて 1.5 キロです。変わって県道水戸上須線、50号バイパス方面から千葉山にかけて1キロ、偕楽園方面から千葉山にかけても同じく1キロの渋滞です。国道349号は中市方面から水戸市気象台前にかけて1キロ流れが悪くなってます。同じく349号は118号方面から青柳町にかけて500メートル、中市方面から青柳町は1キロの渋滞。変わって桜通りです。茨城町長岡方面から米沢町東にかけて500メートル、県道水戸岩間線50号バイパス方面から表町にかけて1キロ、同じく水戸岩間線表町方面から桜山三差路は500メートル渋滞中です。変わって50号

0: 大塚町方面から赤塚2丁目にかけて1キロ、大工町方面から南町3丁目にかけて300メートル渋滞しています。国道118号は中市方面から中勝交差点にかけて500メートル、おしまいに県道一毛水戸線根本町方面から水府橋にかけて500メートルの渋滞です。今日金曜日なんでね、また夕方にかけて交通量増えると思いますんで、安全運転一日続けてください。交通情報センターからの最新情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。続いて運転する際の注意事項です。県内では5月2日から5日までの4日間連続して4件の交通死亡事故が発生しました。この4件の死亡事故はすべて夜間の発生でした。夜間は昼間に比べ極端に交通量が少なくなるため、注意力が散漫となったりスピードを出しすぎる傾向があります。夜間走行するときは意識してスピードを抑え、緊張感を持って運転しましょう。また夕方暗くなる前にはヘッドライトを点灯し、前を走る車や対向車がいないときはライトをハイビームに切り替え、先の見通しを良くすることで交通事故を未然に防止しましょう。週末も安全運転で交通事故防止にご協力をお願いします。以上、運転する際の注意事項でした。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
4: え、この放送局
5: FM パルルンだよ。
4: そう、郵便局の上の番組
5: フライデーブランニュークルーズだよ。
6: Nito's hottest music station, 76.2 FM.

はい、5月4日の金曜日、1166回目、今日もですね、茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階の本社スタジオからディレクター奥ちゃんと私は青木光太郎55歳でお届けしております。フライデーブランニュークルーズ、この後10時までがですね、この坂戸町の本社スタジオからお送りしていきますが、10時になりますと一旦生放送は中断、はい、そしてその中断した後の1時間10時から11時まではカンパケ番組というね、録音番組をお聴きいただきます。まず名曲喫茶ショパン、今日も私がセレクトしたクラシックをお届けするんですが、先週先々週に続きましてハイドンをねおかけします。先週先々週がハイドンの交響曲104番ロンドンの第一楽章第二楽章と続けてきたんで、今日はですね第三第四と続けて2曲お送りしますね。ハイドンね、オーストリアの作曲家なんですが、交響曲とか弦楽四重奏曲をたくさん作った人なんですけど、このロンドンというのがたくさん作った交響曲の中で最後の交響曲で、ハイドンってオーストリアからイギリスに渡ってイギリスで成功した人なんです。だからロンドンというね、タイトルがついてるんですけど、この曲にはね、あのオックスフォードという曲もあったりとかで、はい、ロンドンで作った名曲、交響曲第104番ロンドンの第3楽章と第4楽章を10時からかけまして、でその後マーサーカーマタリバーフットスタイル、さらに茨城弁でごめんなんしょ、加古先生、ね、よっちゃんの人気コーナーで続いていきます。で11時になりますと、また私が生放送で再登場して、ディレクター森ちゃんに代わってスタジオも変わります。水戸の駅のそば、水戸駅南口コンボックス310、1階サテライトスタジオ、ガラス張りになってます。外から見えます。お近くにいらした際にはぜひ手振ってください。1時半までお届けします。今日ゴーゴーホーリーホックがありまして、電話によるご出演なんですが、安藤浩樹選手が生出演で、ルーキーですよ、大活躍ですよ、2戦連発、いろいろ話を聞きたいと思います。1時からだいたい10分ぐらいね、もし余裕があれば聞いてください。さあ今日のテーマ、グリーン緑でいただいたメッセージを読んでいきましょう。ラジオネーム常温コーラさん、光太郎さん、奥山さん、森さん、クルーの皆さん、おはようございます。光太郎さん、ピーマンは生で食べると美味しいですよ。いやただなんかね、ピーマンのピーマン漬けっていうのがカレー屋さんにあるんですよね。これいやピーマンでしょっつって、もう全然ピーマン風味なくてね、ピーマン漬けってのは美味しくて食べますけど、生かちょっとどう、でもサラダに入ってるじゃん、食べたことあるよ生でピーマン。加熱すると私はあまり得意じゃありませんが、さあテーマですが、私のカラーが緑だと思ってます。昔作ったガンプラも深緑に部分塗装したり、ファッションのどこかに緑をさりげなく取り入れてみたり、戦隊ヒーローだったらグリーンを自認してます。ああそう、まあ、ゴレンジャーとかね、もう俺の時代だとゴレンジャーだけど、緑っていうとなんかちょっと地味だね、こうナンバー3的な感じがあるじゃん、なんかこう残らないんだよね、うん、なんかね、ゴレンジャーのレッドとかはまあリーダーじゃん、でブルーもやっぱそのそれに次ぐリーダーで支えてるし、でイエローとかだとちょっとカレー食べたりちょっとひょうきんだったりして、でピンク、ゴレンジャーの話をの、ね、女性で、グリーンってどうだったっけかなみたいな、ちょっとそう戦隊ものだとちょっとグリーンは地味なね、なんか影の薄い感じのイメージがあるけどね、ジョーン・コーラさんも他人から見るとブルーらしいですが、今日も日中は暑くなりそうなので、ペットボトルの緑茶片手に頑張っていきます。最後まで放送頑張ってくださいだって、奥ちゃんも小学校の時から中学校に上がる時ってほとんど全員が同じ中学行った。あそう、俺のところってなんか結構その俺が通ってた小学校って小さくて、で中学はすごいマンモス校だったんだよ。でいろんなその小学校が集まって入った時に、1年の時に一緒になった、友達が鈴木くんって言うんだけど、他の小学校から来てるから、そこでまあ中学で初対面なわけですよ。ただその小学校時代の友達からグリーンって呼ばれてたので、なんでグリーンなんだろうと思って、俺も呼んでたんだよグリーンとか言って、ただ聞いたら小学校時代にグリーンピースを鼻の穴に詰めて遊んでたら抜けなくなっちゃって救急車が来たんだって
それがあだ名になるっていう小学校時代のトラウマじゃんか。小学生って残酷だよね。それがあだ名になってんで、中学のおグリーンって言われてんで、俺もずっとグリーンって呼んでたらさ、なんでグリーンって呼ばれるんだったのっつったら、あいつね小学校の時ねグリーンピース鼻の穴詰めて飛ばそうとしたら取れなくなっちゃって救急車が来たっつって、今度ね前ちょっとあだ名っていうテーマやりましたけどね、思い出しました、グリーンピース。続いてサソリ座のババアさん、コウタロウさん、モクちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。ロボッツ最終戦2連勝しました。嬉し涙です。おおね、本当に最後ね優秀の美でしょう。しかもあのホームで、しかしエリックが、バスケットから引退するのを発表で、涙腺崩壊、涙崩壊でした。そしてグリーンね、緑の日が過ぎて88夜があって、スーパーコンビニあちこちで抹茶スイーツお菓子が溢れています。毎朝急須で入れている緑茶がなくなり、そのなくなりそうなので白里町のお茶屋さんに新茶を買いに行こうと思っているサソリ座のババアです。ミセスグリーンアップルすごいいっぱいいただいてます。後半にね、一応ラインナップしてたり、この後ね書けるんですけど、ごめんちょっとね、ライラックは後半なんですよね。

この後ねミセスグリーンアップルかけるんですよ。ライラックもいいんだよ。ライラックってちょうど今あの見頃で、白とか紫のあの花がライラックなんですが、ちょっと違う曲なんだけどね、この後のグリーンアップル聞いててくださいね。もう一つちょっと読みたいんですが、ユッキーさん、水曜日の茨城ダービーは残念でした。そうね、キャンタムちゃんも言ってたけど、でも一人欠けた中よく頑張ったと思います。さあテーマ、最近目につくのが緑茶のスイーツ、抹茶やメロン、シャインマスカットなどあると思うんですが、特にメロンスイーツに目がない私は緑色のスイーツを見ると磁石のように吸い寄せられていってしまいますパンを選ぶときは結構な確率でメロンパンを選んでいて、中にメロンクリームが入っていたりすると値段を見ずに取っている気がします。そして数年前に水戸駅改札口前でとあるケーキ屋さんが期間限定で発売していたメロンパフェがあったんですが、メロンヨーグルトムースにメロンゼリー、メロンソース、カスタードクリーム、スポンジ、上にはメロンのコンポートと、めちゃくちゃ豪華で美味しくて、また販売しないかなと切実に願っています。今年もどんな緑色のスイーツが出るのか楽しみです。まあ茨城はねメロンのね、県ですからね。ああ流れてきたよこれね。結構結婚式のエンドロールムービーでよく使われる曲で、やっぱミセスグリーンアップルはね今日いっぱいのリクエストが届いてますよね。やっぱグリーンがつくからなんですけど、これ8枚目のシングル、2019年の作品です。ミセスグリーンアップルで僕のこと。

いている奇跡は死んでいる努力も孤独も報われないことがあるだけどねそれでもね今日まで歩いてきた

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめにワールドトークウクライナのご案内です。ウクライナ出身のゲストが文化や市民の暮らしを紹介します。開催日は5月30日土曜日、時間は14時から15時30分です。場所は国際交流センター。対象は小学生以上です。なお未就学児の同伴はできません。料金は100円です。定員は先着30名です。お申し込みは5月12日火曜日の9時からメール、電話、窓口から受け付けます。お申し込み、お問い合わせは国際交流協会、電話221-1800 221-1800、 E メールmcia@mito.ne.jp mcia@mito.ne.jp へお願いします。次にワイヤークラフトとクレイ粘土教室のご案内です。スズランのブローチ付きリースを作ります。開催日は6月20日土曜日、時間は10時30分から12時30分です。場所は植物公園。対象は中学生以上です。料金は1800円で別途植物公園の入園料が必要です。定員は先着20名です。お申し込みは5月12日火曜日から電話で受け付けます。なお平やっとことニッパーを持っている方は持参してください。お問い合わせは植物公園、電話 243-9311 243-9311 へお願いします。最後に黄金ケイギクの駆除にご協力のお願いです。特定外来生物黄金ケイギクは5月から7月に黄色い花を咲かせます。駆除の方法など詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所環境保全課、電話 232-9154 232-9154 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: called COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM Palaloo. FM Palaloo. Friday, brand new cruise. Palaloo news headline by Yomi Uri.
4: はい、気温どんどん上がってきてますね。 22.5 度、今日は25度まで、最高気温が上がるという予想になってます。ただまあお日様が出ず、もしかしたら弱い雨が来るかもしれないということで、ちょっと蒸し暑さすら感じる。25度っていうと夏日ですからね。明日は爽やかな23度晴れで、明後日も23度の晴れということで、土日は最高の、陽気になりそうです。ただ今ちょっとね、水戸、茨城県北部で雷注意報が出てます。警戒してください。ニュースです。読売新聞の協力です。政府日銀が大型連休を含む1日からおととい6日までに外国為替市場で4兆円から5兆円規模の円買いドル売りの為替介入に踏み切った可能性があることが分かりました。日銀が昨日発表した当座預金の増減予測から明らかになりました。先月30日の5兆円規模の介入に続き、円安を抑えるために対応した可能性が高いと見られます。日銀が公表した今月8日の当座預金残高の見通しでは、為替介入で変動する財政等要因が前の日と比べ4兆5100億円少なくなりました。市場の事前予測では最大500億円程度の 増加で、差額の4兆円から5兆円程度が介入額と推計されます。円買いドル売りの為替介入が行われると、民間の金融機関が日銀に預ける当座預金から円建て資金が国庫に移り、当座預金残高が減ります。資金の決済は2営業日後となるため、連休前の1日と海外市場で取引が行われた4日からおとといまでの分が8日の見通しに反映されます。1日と4日おとといには外国為替市場で短時間に円が急騰する場面が見られました。福島県郡山市の磐越自動車道上り線でおととい、高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒1人が死亡した事故で、警察は昨日、バスを運転していた新潟県胎内市の無職、和歌山哲夫容疑者68歳を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。容疑を認めているということです。現場付近に目立ったブレーキの跡はなく、警察は減速することなく衝突した可能性があるとみて調べています。発表などによりますと、和歌山容疑者はおととい午前7時40分ごろ、郡山市内の磐越道上り線でマイクロバスを運転し、道路左側のクッションドラムとガードレールなどに衝突させ、生徒1人を死亡、17人に重軽傷を負わせた疑いです。速度の見極めが甘かったのが原因、制限速度が時速80キロの区間で90キロから100キロは出ていたと和歌山容疑者は話しているということです。バスには新潟市中央区の私立北越高等学校の1年生から3年生の男子ソフトテニス部員が乗っていて、新潟市西区の高校生稲垣博人さん17歳が反対車線まで投げ出されて死亡しました。